Kærleikin til Johnny Cash ver nu så sterskur tja June at hon får undra skriva en sang til hans her. Ui blåstren fekk hon ui enum brevet, som hon av tilvilt hei funne ui enare skuffo at ui kamaren hon hei leia men hon ver av framføringarskainun saman vi Elvis av aktorskolen i New York, at han og hon var skild fra Carl Smith i seksual trusk. Brevet ver fra enum manne til kvinnorna som ena för hej veri och en som sema hotellkammaren här han grejer fra att han älskar henne men att omstövna är bäger och gift och hava familj och ger till att han inte få kvart anna. Detta är just stövan June och Johnny är roi. June för nu är gärna sang via sån ävne men hon fär han inte lite namn. Hon fer tui til Merle Kilgore, som nu eisne vær vi av konserten hun tja Johnny Cash, og byr han hjelpa seg at gjøre sangen litna. Hon leter ikkje Johnny få av sangen i fyrst omfer. Hon fer yngre siste syna Anita Carter av sinjan inn av plato i november i 1922. Sangeren kallas Love's Ring of Fire. Ta i Johnny Cash høyrer sangen og fer at vita June Carter hever gjørstan, han ikkje i iva om at sangren er gjørder om tarra tropla kærleksamband. Han ringer beinavegin til Anito, sier vi henne at om sangren ikkje blivit nummer 1 av Billboard innan 30 måneder, så vil han slippa røyna se vi henne, om June gav henne løyv til det. Anita Carter slå ikkje i jøgnen vid sangren, så Johnny fær løyv fra June er røyna se vid sangren. Eina nottena drøymer Johnny at han synger sangen, og her jo meksikansk trompethånd vi i sangen. Sjølt om Johnny Cash heie tvær platoframleierar tja Columbia, Don Law og Frank Jones, så fer han til gamla vimmansyn fra sånn studiotøyene Jack Clement og forteller han om drøymen. Og spyr Jack om han kan skaffa trompetleikarar og stila fyri opptøkene. Hesson jottar Jack. Jack Clement hei eit studioopptøk og høll i Beaumont i Texas som heta Monte Men kjem til Nashville og skibar fyri innspelingene av sangen som nu fer heite Ring of Fire og vi spalder inn 25. mars i 1933 og ryker inn som nummer 1 av Billboard beina vegin. June Carter og Merle Kilgore eia år og le. Her kjemur Ring of Fire.

0: Og sanger som Asta Høygård, som i det han velger sanger ur Sjønoløyve, hever valgt. Neste sanger nå to hever valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi sålt jo alt vi jamma og han spalte gitar eller keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sjanker som vi platt til at synkja og spela, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo altså rept at ta sunker vi tentan sånn, eller jeg sang, og så hette vi trutja gitar, altså jeg spalte øyne gitar, og så bodgemoen, og så øyne vi mer tja bodgemoen som heter Philip. Så det akkurat hese sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke om det valgt, og en annan sang, så vi tøtte den, Nekva imiska sanger som vi platt og at sida og spela og synkja og i kjallarne tjokken. Jeg halte at bryr jeg ofta vidt her at Elin, den eldste systeren, hon bryr jeg at spela gitar og det enda så vi at det var ganske morje og Jekvann som tog iver og systeren min Tori spalte også en gitar. Så vi tar at sida ofta nekva spalt og synkja og vil si at det også Alltså Jekvann Bodgemoen, han har haft större tutning, alltså kan jag för teknologi jag lortar efter, då han är alltid i Jag såna playlistar till mig nu kan sjunga min MP3 spelare och så det enda jag ofta vi tar som är lusta ett det var det som han visste mer och att du säger man så halt jag det har sjunga några sjunga sån andra lilla sjunga grund av att han har visst mer då och ja och sån enkla syster vi tar ösen sitter ni hon så touchar in grejer och vi tar så ösen sitter ju sån tjo och spaltar ni samman tar vi då enkla
0: Ja, nu nevnt du seg repta, og Rally and K en bølger og vi setter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hvem tøytning hever samkom i omkvarve fyrir det?
1: Det har haft stor tøytning. Jeg var nekv opptessa. Da blir jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så da badna sangkåre, og så vi så ble det til ungdomskåre. Og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv, og vi hei at munne vinnfolk her, og følte mig høy med opptessa, og Og her var nekver tonelager, og her sank man sammen ved imeskånd. Mest var det nok sammen ved vinkånd, som av vilde mørskere. Vi tøtte jo akkurat prosjektkørende, og vi sunket til imeskmøter, og vi får vi omkron, da det får ganske ut i Estrødna, et eller annet langere, og så var vi omkring vi, og sunket omkring sant.
0: Nå, du valgte Rally and K. Hva er lortet du annars etter til å ta oss om gospel-tonelagen?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid. Og, ja, det var alt mulig godt.
0: Nå er det For the Moments I Feel Faint. Her er Rally and K.

Hattar var Dreamer Jossie Osborne. Næste sangur fittur og kjensluboren. Til alla kvinnor kjøtt dynamit. Han utgiven i 2020 at utgavene Perler. Hesen sangren handlar om kærlegan til kvinnor. Her han forteller om at han var føttur, ta var det mamman som han fikk kærlegan om mosar fra. Ta han var lytel var det omman. Ta han blev 18 år møtte han sin meka. Ta han blev 20 år var det døtter hans herra. Ta han narska i 20 år var det abba døtteren. Og ta han blev 45 år var det lenka på døtteren. Hesen sangren til tikkum kvinner.

where Since You've Been Gone cha Kelly Clarkson. Næst kemur ein sangur cha Annika featured Lamin som eitur stolt. Annika ein dansk sangar som knapt blev ein størst hit. Og sangren utgiven i 2025 og ein pastor av utgavene A. Dubsve.

Hattar var Dreamer Jossi Osborn. Næste sangur fittur og kjensluborren. Til alla kvinnor kjøtt dynamit. Han utgiven i 2020 at utgavene Perler. Hilsen sangren handlar om kærlegan til kvinnor. Her han forteller om at han var føttur, ta var det mamman som han fikk kærlega og mosa fra, ta han var lytel var det omman, ta han blei årsan og møtte han sin meka, ta han blei 20 år var det døtter hans herra, ta han narska i 20 år var det abba døtteren, og ta han blei 45 år var det lenka på døtteren. Hesen sangren til tikkum kvinner.

where Since You've Been Gone to Kelly Clarkson. Næst kemur en sangur til Annika featured Lamin, som eitir stolt. Annika en dansk sangar som knapplega blev eit størst hit. Og sangren utgiven i 2025 og en pastor av utgavene AW.

brotamyndir haumast og i hoan. Ein nostalgisk rætje vetjer okkur stuymar. Var det en tævne som fanns her slå og vakt i glømskunne av sinja. Jeg var det ikke visst, men en farg av langsle drever meg, vil ha meg vi. Vi har minnesmøt, ångestene,

plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.